0: ஊரை பற்றி யாராவது பெருமையா பேசினா நல்லா இருக்கும்ல? அதத்தான் பேச போகுது உங்கள் யாதும் ஊரே. சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல பிற்பகல் 3 மணியிலிருந்து 4 மணி வரை யாதும் ஊரே. யாதும் ஊரே நிகழ்ச்சிக்கு நாம இன்றைக்கு சொல்ல போகின்றோம். ஆக 3:15 அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமைகளை பெரும்பாலான நாட்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்முடைய மினல் எஃப்எம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு நாம சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய நிலவரங்களை உங்களுக்கு வழங்குவோம், அல்லது அங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கலை கலாச்சாரங்களை அங்க நம்ம மலேசியர்கள் இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். இந்தியர்கள் இடத்துல என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியும், ஆனாலும் கூட மலாய்க்காரர்கள் சீனர்களுடைய பாரம்பரியம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிந்து கொள்வோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இன்றைக்கும் நாம கொலத்திரங்கானு பக்கம் செல்ல போகின்றோம். ஆக திருங்கானு அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய சேர்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். அவங்களுடைய கலை கலாச்சார பண்பாடு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மாறுபட்டிருக்கும், அவங்களுடைய மொழியும் சரி மாறுபட்டிருக்கும். ஆக இன்றைக்கு நாம திருங்கானு பக்கம் செல்ல இருக்கின்றோம். டிஜே அவங்க நமக்காக தயாரா காத்துக்கிட்டே இருக்காரு, அதனால அந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் அப்பகா பா திருங்கானு.
1: Ya, khabar baik kita. Apa ni, apa khabar DJ? Boleh saya panggil DJ Pon ke?
0: Boleh, DJ
1: Pon. DJ Pon, apa khabar?
0: Khabar baik. Apa khabar? Wanakam.
1: Wanakam. Yadumure untuk hari ni.
0: Ya, betul.
1: Silam budaya.
0: Betul.
1: Betul saya sebut dia?
0: Betul.
1: Betul.
0: Pandailah abang. Ya. Ya, Dumure. Ya, silam budaya hari ni kita ke Terengganu. Ada bagi tahu dengan pendengar-pendengar Minul FM bahawa DJ Awang akan memberitahu pelbagai keunikan ataupun keistimewaan Terengganu.
1: Betul. Ya. Yeah. Kita akan bagi tahu apa ni yang keunikan tentang makanannya, tentang tempat ni dan sebagainya lah ya. DJ Pon.
0: Kita bermula dengan makanan ya, DJ Awang. Makanan tradisional Terengganu. Apakah makanan tradisionalnya?
1: Makanan tradisional sebenarnya banyak kalau kita nak cakap tentang makanan ni. Antaranya yang popular lah nasi dagang, kerupuk leko, kemudian yang menjadi kegemaran kita, masyarakat tempatan dan juga masyarakat luar lah yang datang ke Terengganu ni. Antaranya lagi sata. Sata ni dan juga otak-otak yang dibalut dengan daun kelapa. Kalau sata ni daun pisang. Dibakarlah Kemudian kita ada juga macam ICT, ikan celup tepung.
0: Wah, ikan celup tepung.
1: Antaranya ikan kembung.
0: Ikan selayang
1: Betul, digoreng. Kita ada sotong juga, digoreng, udang dan sebagainya lah. Oh, membuka selera ni.
0: Betul. Banyak resipi-resipi yang kita dengar. Yeah.
1: Dan tak lupa juga macam kuih-muih. Kuih-muih juga macam-macam lah kita ada ni. Kuih-muih yang namanya memang unik lah. Antaranya kuih Cik Abbas Demam. Namanya lagi Puteri Mandi.
0: Makan-makan orangnya demam ke tak? Tak.
1: Kalau dia orang tu demam, kalau dia makan mesti okey. Murah je lah. itu nama kuihnya lah Puteri Mandi. Kita ada satu lagi kalau pendengar-pendengar FM minat FM juga nak tahu namanya Nekbat. Nekbat ni sejenis makanan yang hanya di bulan puasa. Di bulan puasa. Di mana nekbat ni dia macam dia memang bentuk dia macam bahulu keras tu, tapi kecil-kecil. Dimasak menggunakan air gula. Bila dia dah lembut, barulah kita boleh makan lah. Tapi rasanya manis sikit lah. Tapi bergantung pada yang pembuat tu. Kalau dia yang rasa nak yang kurang manis ni, dia memang dia boleh kurangkan gula lah.
0: Memang nekbat tu manis-manis lah ya.
1: Nekbat, namanya nekbat ya. Nekbat. Itulah antaranya yang sebenarnya kalau nak cerita ni satu hari memang tak habis. Memang banyak. Nanti DJ pun kena datang sendiri, kena rasa sendiri.
0: Saya tak pernah DJ Awang ke Terengganu.
1: Oh iya ke? Inilah nanti penerbit kita akan bawa nanti.
0: Ya kan? Betul. Tadi satu DJ Awang yang makanan-makanan ni kan. Keistimewaan dia ada banyak, ada manis-manis. Nama-nama dia pun macam something different rare. Kan? Apa? Cik Abbas Demam, Puteri Mandi pula. Ramai ke pelancong ke Terengganu?
1: Ramai jugalah. Contoh sebab apa ni, negeri katanya negeri Terengganu mendapat nama julukan negeri bahagia. Setiap hari percutian tu memang ramai datang ke Terengganu untuk merasa sendiri tentang makanan-makanannya, tentang tempat-tempat yang menarik, lagi masyarakatnya yang katanya baik-baik. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik.
2: Orangnya baik-baik, benar-benar lah.
1: Iya. Yeah. itu okay. Nak antaranya.
2: Kita dinangkan satu lagi lagu. Lagu Tamil pernah dengar tak Jack Wang?
1: Saya pernah, memang saya dengar. Antaranya peminat yang saya yang apa ni yang pernah dengar SP Balasubramaniam.
2: Wow.
1: Citra. Es Jeneki dulu lah kan.
2: Ini Jack Wang ni orang 80s lah, lagu-lagu 80s lah, suka-suka lagu 80s.
1: Saya dengar jelah. Tapi nak maksud dia tu memang tak faham.
2: Tak apalah, macam lagu kita nak irama dia kan.
1: Iya, irama dia.
2: Okey, sekarang okay. Lagu baru pula.
1: Lagu baru, okey.
2: Di alang-alang lagu dari Hindi pun ada, lagu Tamil pun ada. So kita dengarkan lagu Tamil dulu, lepas okay. Tu kita kembali bersama dengan DJ Awang ya.
1: Okey.

0: சிட் ஸ்ரீராம ஜோனிதா குமார் கொண்டு வந்த பாடலை, நான் ஜோனிதா காந்தி கொண்டு வந்த பாடலை நாம கேட்டோம். சரி, இப்போ நம்ம திருங்கானு பக்கம் போக போறோம். டிஜே அவங்க நமக்காக காத்து கொண்டு இருக்கின்றார். அந்த வகையில டிஜே அவங்க
1: masih lagi. kalau DJ Awang bercakap logat Terengganu, faham ke?
0: Boleh ke?
1: Boleh, boleh sikit-sikit pun boleh lah. Tapi tak jauh bezanya lah bahasa Malaysia kita ni. Kan?
0: Ya, boleh kita dengar kan?
1: Boleh. Kalau contohnya nak apa ni? Mau pergi ke mana kan, kita cakap munak gimana?
0: Munak gimana?
1: Munak gimana? Kamu nak ke mana? Kamu tu disebut sebagai mung. Mung nak gimana? Gitulah. Itu logat bagi Kuala Terengganu. Kalau di hulu Terengganu, kita akan bercakap pada kamu nak gim duane.
0: Yang ni klasik kan?
1: Klasik.
0: Sebutan pun nak baca pun kurang
1: pantas. Nak pergi duane tu ke mana tu lah. Kadang-kadang tu kita sendiri pun kadang-kadang terpaksa kena biasakan diri jugalah. Kalau di hulu Terengganu tu di sekitar macam di Kuala Berang dan sebagainya lah. Itu tempat-tempatnya.
0: Nak awak, kalau siaran di Terengganu macam siaran DJ Awang, dia menggunakan bahasa apa? Dialek mana?
1: Kalau biasa, kalau di Terengganu FM memang kita guna yang untuk kita guna bahasa Malaysia lah. Kalau kita ada contoh pukul 2 sampailah ke pukul 6 petang, kita ada dialek Terengganu. Namanya GGOK, Guana Gamok Orang Kita. Guana Gamok Kita ni 100% kita gunakan logat Terengganu lah. Kita cakap dengan logat Terengganu. Tapi ramailah orang-orang Terengganu kita buka talian kita. Dan dalam DJOK ni, Guana Gamok kita, kita muatkan lagu-lagu di era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan juga kita ada lagu-lagu Danduk, kita ada lagu Hindustan, kita ada lagu Diki Barat, lagu lagu Terengganu pun kita ada. Semua kita muatkan dalam lagu-lagu dalam DJOK ni. Kita ada topik-topik jugalah.
0: Itu dia. Okey, kita kembali kepada DJ Awang. Ya, DJ Awang.
1: Iya. Saya nak tanya ke?
0: Boleh juga. Boleh juga. Tapi sekarang ni kan, saya macam nak tahu berkenaan dengan keropok-keropok. Tapi di Terengganu, keropek. Keropok juga kan? Ingatkan ada nama lain bukan?
1: Tak ada. Jadi kalau krepek tu ada. Krepek macam krepek ubi dan sebagainya itu adalah krepek.
0: Nama
1: macam
0: sama lah. Nama sama. Keropok.
1: Keropok tu keropok jugalah. Keropok leko ada. Keropok keping. Yang kita goreng tu dia jadi kembang gitu kan. Itu keping. Kalau dia memang terkenal lah, yang menjadi pilihan dari pelancong yang datang dari ke negeri Terengganu, dalam luar Terengganu pun ataupun dalam Terengganu pun ramai yang memilih ni lah. Tapi kalau keropok leko yang rebus ni boleh makan begitu je. Kita boleh makan yang rebus punya boleh, yang nak digoreng pun boleh. Nanti kalau di Jepun ataupun ramai kru ataupun peminat pendengar minat FM ni, kalau nak datang ke Terengganu boleh cuba.
0: Lagi satu pun memang nak datanglah ke Terengganu. Kalau datang ke Terengganu tu, tempat-tempat ataupun lokasi yang boleh berkunjung ataupun yang popular di Terengganu apa?
1: Sebenarnya